0: Ni bula bina ka tala main nanda wara ngwale si ena singa lebu bina ni kua. Wakam bula tiko ani ke beke anda ke desar. Oni sengai sema tiko mai ena bata bata. Oni sema tiko mai kina kawata laki na beke muni. Oni sengai bawa tunda lingi tiko mai ena wanua yada ni kina nambia uliba liba. Ni Plains Media 96.9. Anda waka bina bina ka tiko kina Canterbury Fiji Social Services Trust. Ena nana weto koni kina Plains Media. Karao ni ndawe rongo di ndao motunga ni kina ena singa lebu binaka ni kuwa. Ni kuwa na ikatini kalimu ni singa ni vulao okosita rono ndolu rosa vulkawono sa woti tongo na doa ena basa ka vulkadi ya niminiti. Ndapaka bina binaka ena nonda maro roebo limai kanda sa dhabati kumengo na ikawalu ni vula. Ka ndapaka ni tiko ni tosa binaka tiko na vengarabi ena ndi ndi ni vanuo ni vengarabi tiko kina ena ndi ndi ni vanuo ni dhakadhaka. Watala kina vikia mni? Na ndabu bole na ndabu ndabu ni tabi mate ni ndabu bole na bei wali ni mbula kapatala kina bei loma ni wubale besu kitu na mbula na mbula baka yango kise mbula baka yalo kira u pena numitika ni bei kenda kakira u baka mbula tiko yani kibei kemu ni keda sara ena singa lebu binaka ni kwa ena yasa ni buruburu kema mi tiko kina nko kira u sema tiko eningo ena buno ototahi kapaka toka ya Christchurch nanraki ena yasa ni bunongo rungu rungu asara toka na banua kundu kundu asara toka nanraki ka ukila ena bunga asara rabe kenda enda natiko boli mpaka ngai vale dan natiko ena non dan bakarabakarau tiko na sarangito bakarau tiko ngonangito Bay of Plenty watake Canterbury na NPC kanangarabi tiko ni na rua na koloko ni yoti nga tina minitongo na bono kero kavi kavi wakitu kinongo via vitha nga na kalawa kina saike rau I matau sa toka kina na stadium lebu kwa sanga mei ndola ya namba kiongo na 1NZ stadium kwa na bono ya nangarabi kina nangito kero reitongo sa bunga sa maramato sa tao sarutunga na moto kaya lomongo
1: mangu sa sarutunga
0: iyo na ngole tiko na taumbale sa songa na vi sala kwe ndaulako me pasitaka na stadium sar mangu sa sarutoka na ngole na lai sarangito enaya kabi binaka nikuwa kanda baka nini binaka toye nikina kina matatimi karna

0: Nani ko baka nindi binang tal tengai maramoto ukila sana tek bungo merngoleani mai viti nang ngara viti ko na conferendi ni bos ko viti da ngara vina ve yambaki na bulo ko sita bunga sarve kenda nda ngoleani na buku ni verto na sangsangoloto na wisele na ngoleti ka na mata serre mer lagi langa serre ka lagi baka dau dau takna kelo nona sambulo tiko na kelo kira nonton bola. Bagan ini menak tiku bir sana tiku bumer na ngoli tiku ini bagan malu.
1: Iyo
0: ni mata kan na ketini kau ni singa siapa kira na serre ena bali lotu e moraya. Besure itu be kau ni kesara na warongo kau bakau ni biang ngolani ni le rongo serre ni le lotu kau bakau siapa ni tu na bono ni le lotu kina besure itu be kau ni muni ngolani na be mama ni tolu ena siapa kira na serre kana la kilangati ena konferendi mai viti kasabaga nini mna katika ni ve kemuni kesara na satiku mwini ngole ani mwini la ibaka itabi ena buku ni kena la kilangati na serre ena konferendi mai viti baga nini binaka kirosana maithaba toka ike wata kei maramato bata ngonga na mwini ndono venga ravi o
1: Ivan Dimberri.
0: Vata ke tando la luti da kau. Ni boga dengo binaka. Kalo ngata na ka binaka ni kua. Sa boga nui ni binaka tuga ni. Ki be ke muni ke sara. E na ya kabi binaka ni kua. Nui taga ni na toso binaka sara tiko. Na benga rabi e na ndindi ni bonua. E nda benga rabi bolikina. Serengoni sana nui mi ke tuga ni kina. E na ya kabi binaka ni kua.